Man får lyst til, at Herning er en by midt i Arizonas ørken. Der er lige delt nordisk folklore og amerikansk country music over den her, der hedder Club Coyote, med gruppen med samme navn.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.